0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemohar.
2: Jeste, vrijeme je za vremensku prognozu, pa da vidimo šta nas to očekuje danas i naredna 2 do 3 dana. Na početku pregled posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 15 stepeni, vazdušni pritisak 1001 milibar, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Prijedoru 14, u Bijeljini, Doboju i Tuzli 15, u Zenici 16, u Neumu 23, koliko je izmjereno i u Trebinju, a u Mostaru 24 stepena. Najtoplija svjetska metropola trenutno je Tokio sa 31 stepenom, u Pekingu 29, u Atini 27, u Sidneju 26, u Madridu, Rimu i Torontu 21, u Njujorku 20, u Moskvi i Londonu 17, u Beču 16, u Parizu 15, a u Stokholmu 11 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz postepeno na oblačenje, tokom dana ponegdje osim u Hercegovini mogući su pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 27 i 32, u Hercegovini do 36 stepeni. Vrijeme sutra, četvrtak, 3. septembar, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najniža jutarnja temperatura između 12 i 17, u Hercegovini do 24, a najviša dnevna između 27 i 32, u Hercegovini do 36 stepeni. U petak 4. septembra biće sunčano uz umjerenu oblačnost sa najnižom jutarnjom temperaturom između 11 i 16 u Hercegovini do 22, a najviša dnevna trebalo bi da bude između 27 i 35 stepeni. Tu je i vremenska prognoza za prvi dan vikenda, subotu 5. septembar. Biće sunčano, ponegdje uz malo više oblaka, pogotovo u sjevernim predjelima, a najniža jutarnja temperatura trebalo bi da bude između 12 i 17, u Hercegovini oko 22 i najviša dnevna bi trebalo da bude između 30 i 36 stepeni.
3: Jedini izazov koji ostaje je da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo nova, moji suplementi za sve nove izazove.

0: ovlaštenih Samsung partnera.
1: Sedmice se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 3. do 6. septembra. Crvena paprika Roga, kilogram, dvije marke. Sok Takovo, 1 litar, marku 35. Omekšivač Ornel, 1,6 litara, 3 marke, 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.